Su techo se ahogará acá. Na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim din na ta ta dim ka dim